Tom tara gele yadrin tang kon dem dem mono ta kir ye dile ko se gre mu zo sang la tum kan da ne tin da ne te tum gir geler putte nan dani ma ta tum mun ke ne are ki te gaun ka dar mo je ek tom tara gele yadrin tang kon dem dem mono ta kir ye dile ko se gre mu zo sang la tum kan da ne tin da ne te tum gir geler putte nan dani ma ta tum mun ke